0: Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMH. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett högtryck täcker de södra farvattnen. För Örskär till Söderarm. Under natten sydväst 7-9 meter per sekund, klart och 16 grader. För måndag förmiddag sydväst 7-9, klart 15. Och för måndag eftermiddag sydväst 4-7, mest klart 18. För Söderarm till Sandhamn. Under natten sydväst 5-7, klart 17. För måndag förmiddag sydväst 6-8, klart 16. Och för måndag eftermiddag mellan väst och sydväst 6-7, växlande molnighet 18. För Sandhamn till Landsort. Under natten sydväst 6-7, klart 17. För måndag förmiddag mellan väst och sydväst 6-8, klart 16. Och slutligen för måndag eftermiddag sydväst 6-8 meter per sekund, mest klart och 18 grader. Och vattenståndet i Stockholm var klockan 21.00 21 cm över nollnivån och lufttrycket var 1015 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.
3: Tack Jesse.

0: Jag vet att det är tidigt i otan. Jag vill bara passa på här och önska en god måndag morgon. Martin Logna finns här i radiostudion. Spelar lite sköna låtar. Och klockan 6, dagens första nyhetssändning. Och därefter kommer kustvädret. God morgon.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tack, hej då.
3: Älskling, jag fick jobbet.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA. När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
6: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Får jag en tunnbrödsrulle, tack?
9: Absolut.
8: De är inne i varuhuset nu.
9: Vilka då?
8: Halva släkten. Men jag lyckades smita undan. Det är slut nu med att de åker snålskjuts på mina biltemakunskaper. De får lära sig själva.
9: Ja, precis.
10: Vi ses. Hos Biltema.
11: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
14: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
15: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
16: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
17: Åh, Mange, dra på volymen.
18: Ja, den här rockar stenhårt.
17: Nej, inte stenskott.
19: Har stenen träffat rutan? Sväng in till rydsbilglas.se så hjälper vi dig direkt.
2: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
7: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
3: Bostelli bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Bostelli, we build for tomorrow. Vi på Bostelli vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: månad.
1: Bosse, vet du var kvittot är?
2: Vilket av dem? Det är från macken, lunchen eller bygghandeln?
1: Alla.
3: Känner du igen dig? Låt Bergqvist Accounting ta hand om bokföringen. Vi hjälper företag med redovisning, löner och bokslut. Bergqvist Accounting. Ekonomi utan huvudvärk. Läs mer på bergqvistaccounting.com.
4: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
5: Sa du.
6: Andas! Nu kommer den första av tre.
5: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
7: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som lyxiga GMC Sierra Denali. För alla asfaltscowboys som vill ha en pickup. Men oftast kör på Essingeleden. Upplev GMC Sierra Denali från endast 69,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.

Skärgårdsradio. Skärgårdsradio. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Allt man kan önska sig, det är lite skön musik här på måndag morgonen. Glenmark Eriksson, en jävel på kärlek, dyker upp alldeles efter det här.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna och Region Stockholm. När den sista sommarbåten gått ska skärgården fortfarande leva. Barn ska kunna ta sig till skolan, företag ska kunna hålla öppet och människor ska kunna bo kvar. Rösta på Sverigedemokraterna för en levande skärgård året om.
2: Upplev EM i drag racing på Tierp Arena 6-9 augusti. Summit Racing International ser tillbaka.
3: Se bilar och motorcyklar nå hisnande hastigheter på 500 km i timmen.
2: Ta med hela familjen. Fri entré på torsdagen och gratis entré för barn upp till 18 år i vuxet sällskap.
3: Köp biljetter på nordtick.se.
4: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.
5: Världsmästerskapen.